چلو ٹھیک ہے، میرے نال تاں تہاڈی شروع تو بنی ہی نے، بھگوان نوں علامے دے رہے، میں تے تہانوں مارا ہی لگنا، پر اے بھیشم پتاما، اے کرن ورگے اتنے یودھے تے دروناچارے، اے تاں ماڑے نہیں نا سن، اسی رات تواڈے لئی اتنا انتظار کیتا، ساری سبا بیٹھی رہی، تہانوں اتنا نہ من وچ خیال آیا بھائی اتنے وڈے بندے میرے انتظار چ بیٹھے نے تے تسی جا کے نوکراں دے گھر جا؟ سوچن والیاں گلاں نے گرو کی ساتھ سنگت، کئی واری اسی ہنکار نال بہت کچھ سوچ لینے، بہت ہنکار آ جاندے، ساڈے ورگا کوئی نہیں، لیکن بھائی صاحب انہاں منکھاں دا ہنکار توڑ رہے ہیں، اے وار سنا کے

پیار نہیں دستا؟ جے پیار نہ ہوندا تے ساری رات تہاڈا انتظار نہ کر دے. بھگوان آکھن لگے ہاں ہوے گا، پر جو پیار بدر کول سی نا تیرے کول نہیں راجن.